0: chango, chango. Taliño, liño, ni si papá. Taliño, liño, pantu, ni si papá.
1: Taliño, liño.